Ja tobi običaju, obi običaju, budu tobi moram, nebo bude zoranim. Običaju, obi običaju.